medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

najbolji sa najboljima. Navijaj za Crnu Goru uz Arena Radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

nouă generație. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Най-актуални хитови данашница. Арена Радио.
1: Соби. Луксани.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Sobi, jesi ti radio? Rakun.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
7: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
6: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
7: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Marketing Arena Radija.

0: dođe svako zna za nju.
1: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
2: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.

0: marketing Arena Radija. U Agrariji u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
2: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069-100-050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Medium Marketing Arena Radija. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcin od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
5: Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Novije ku trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Ovo ti je bilo preukusno. Opet si poručila iz restorana.
5: Nisam, sama sam spremala.
4: Onda si spremala satima.
5: Nisam, ali sam dodala poseban sastojak. Enkardija, višestruko nagrađivani grčki brend, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje vrhunskog kvaliteta.
4: Sad mi je jasno zašto ga biraju najbolji hoteli i restorani.
5: Da, ali sada je dostupno svima. Može se poručiti putem broja 069 100 050. Probaš jednom i tražit ćeš ga svaki put.
1: Enkardija, razlika koju osjetite već na prvi zalogaj.
6: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
7: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
0: Marketing Arena Radija.

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Fire, fire, fire.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
4: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Marketing Arena Radija.

0: u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.
1: Sobi? Jesi ti radio? Rako.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Bolnica Atrium Medical, od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta, sve u jednom danu u Atri Medicalu. Pozovite Atri Medical na 19898.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Kafa?
3: Može.
1: Druženje?
3: Obavezno.
1: Dobar obrok?
3: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
5: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Encardia, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima. Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko Pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Encardia, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
6: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
7: Kips, cvet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
0: Marketing Arena Radija.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija. Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš, dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
5: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi. Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na pet velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz tamburaše. Nedjelja, promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva, Ulcinj, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se!
6: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
7: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Arena Radija.

0: Jurijan. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
5: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
6: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
5: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20 eura 99 centi. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
6: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: Kafa?
8: Može.
7: Druženje?
8: Obavezno.
7: Dobar obrok?
8: Naravno.
7: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
9: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
7: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
9: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu picu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
2: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Ekopumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069-100-050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
4: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
6: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
7: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: najveći hitovi, najaktualnije muzike. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

0: marketing Arena Radija.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
5: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
6: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

uvijek u trendu uz najveće hitove.

0: u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.
1: Ti si taj, taj, taj, taj, taj, crna maska, crni kačkat, nigde nema te.
2: Soma za Carmen.

0: Marketing Arena Radija.
1: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
6: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
7: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Tako.
3: Mili.
4: Mili.

0: najveće hitove. Arena Radio. Arena Radio. Arena Radio. Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
5: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Moment na put, avion na...

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija. Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.
1: Zobi. Look, sorry.